0: playa de Samil, onde rescataron unha rapaza de 18 anos de morir afogada.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos mayoritariamente despesados, 14 graus de temperatura, na parada técnica anual na industria ENCE en Pontevedra. Aproveitan este período para integrar inteligencia artificial, a factoría que cesa a súa actividade diaria durante 10 días para concentrar tarefas e empregar a cerca de 1.400 persoas.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: Se ha nubrado, temos 13 graus, asinado o novo contrato de transporte urbano de Santiago. Concello e empresa veñen de constituir un grupo de traballo para a súa posta en marcha. A adxudicataria ten 3 meses de prazo para implantar as melloras.
1: Pois quedamos precisamente en Santiago porque, como lles contábamos, estábamos pendentes tamén do verquido de Xurro en Tordoia. O Concello Compostelán prepárase ante a posibilidade de que chegue á cidade, María.
3: O Concello de Santiago prepárase ante un eventual corte no suministro e vén de solicitar por escrito a Augas de Galicia información sobre a evolución do verquido e a previsión de chegada ao río Tambre. A Xunta traslada unha mensaxe de tranquilidade. A conselleira de Medio Ambiente trasladábase a pasada tarde ata o lugar no que se está a traballar no Concello de Tordoia e dende alí Ángeles Vázquez aseguraba que non hai afección na auga da traída, que o consumo é seguro e que a evolución está sendo lenta.
4: Creo que teño que dar unha mensaxe de total tranquilidade. Cando digo total tranquilidade, digo que temos unha vintena de persoas, entre técnicos e operarios, estánse realizando as analíticas de maneira continuada.
3: O Concello de Santiago xa eliminou os regos e os baldeos en espazos públicos e pide á cidadanía un consumo responsable.
1: Pois seguiremos contando a evolución dese verquido. Agora son as 7:24 minutos. Con Luis González na técnica, TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Unha auga con Cuncha.
7: Sen dúbida.
8: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos alubias o garbanzos cocidos Cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3 euros con 90 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
12: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirma unha vez máis o posicionamento da Xunta sobre o traslado de menores migrantes non acompañados de Ceuta á Península. Foi precisamente na visita ao Centro Príncipe Felipe de Pontevedra unhas instalacións nas que atenden a menores en risco de exclusión.
13: O que a ninguén lle cabe dúbidas, este centro é a mellor demostración de que Galicia é un pobo solidario, de que Galicia ten claro que hai cousas que teñen que ser atendidas sempre e que a xente máis vulnerable hai que atendela especialmente e con especial esforzo. Ninguén pode decir que Galicia se negou nunca, ni se vai negar, ni se está negando a iso. Pero por eso creo que é moi importante facer as cousas ben.
1: A Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia entregou nas últimas horas á Xunta unha proposta de actualización da Lei de Dereito Civil de Galicia. Entre outras cuestións, tratan de mellorar as ferramentas xurídicas para proteger as persoas maiores e con discapacidade. Estes cambios buscan dar cobertura legal e seguridade xurídica aos novos modelos de familia e tamén integrar as novas tecnoloxías, ca posibilidade de nomear, por exemplo, un albacea digital. Tamén organizar mellor as transmisións familiares de patrimonio e as herdanzas. Escoitamos o decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, e o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
14: Frente ao sistema que temos desa responsabilidade ilimitada, onde hai unha confusión de patrimonios, tanto do causante como do herdeiro, esa limitación de responsabilidade vai dicir, se acepto a herencia, solo respondo das débedas hasta onde alcance a cuantía dos bens que recibo, sin comprometer o meu patrimonio. O sea,
15: queremos poñer o énfasis que calquera proposta que se poda facer vai ser escoitada, non? Escoitada, por suposto, e meditada. Despois, alguna pasará a formar parte dese texto, tanto na parte previa á aprobación por parte do Consello da Xunta como na parte posterior na tramitación parlamentaria.
1: Repasamos tamén dous datos importantes publicados polo Instituto Nacional de Estadística. Segue a caída dos nacementos en Galicia. De xaneiro a xullo contabilizáronse o 3,5% menos que o ano anterior. E soben, ademais, as execucións hipotecarias no segundo trimestre, concretamente o 27%, e nomeadamente vivendas. E antes dos deportes, unha nova desta casa, Onda Cero presenta esta tarde a súa programación desta nova temporada que estamos iniciando. Será no Pazo de Mugartegui, en Pontevedra. Dende ali emitiremos tamén o informativo regional das 12:20, o programa provincial de 12:30 a 2 da tarde, e Galicia en la Onda de 2:30 a 3 da tarde. Son as 7:28, falamos agora de deportes con Rubén Rey.
16: Unha noite negativa para Celta e para Deportivo a de onte. Principiamos por Europa. O Celta, contra todo pronóstico, caía ante o rival máis débil do grupo, posiblemente Omonia Nicosia, 1-0, tanto no minuto 89. O equipo de Claudio, que segue sen carburar con moitísimos problemas a trancos ahora de xerar fútbol. Unha derrota que veremos se co tempo non termina pasando factura o conxunto de Claudio. Agora a vindeira cita será o sábado na Liga ante o Racing de Santander en Balaídos. E o Deportivo tamén caía, primeira derrota da temporada para o equipo de Hidalgo, 0-1, un tanto na segunda parte ante o Sevilla. A partir desta agora, antes do parón, a vindeira cita será de novo en Riazor, de novo ante un equipo sevillano, o domingo ante o Betis.
1: E antes de rematar, contamos que o vindeiro mércores 23 de setembro remata un verán que foi extremadamente cálido en Galicia, nas comarcas de Coruña e Ferrol especialmente, aínda que en Coruña se registrou unha marca histórica, case 36 graus o pasado 13 de xuño. De cara ao vindeiro outono, dende a EMET, o delegado en Galicia, Francisco Infante, explica que será cálido e con chuvias.
17: Hai unha alta probabilidad de que o trimestre sea máis cálido do normal todo el país, toda la península, prácticamente toda la península ibérica, islas y demás. Es decir, seguimos en la misma tendencia de trimestre tras trimestre con valores de temperatura por encima de lo normal.
1: Pois con esa previsión rematamos, pero a información segue más de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.

0: O queixo arzoulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Para disfrutar en cualquier momento con su especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa, Brick 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
3: Uy, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: Pra ti, pra que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pavía branca ou amarela a 1,79 euros o quilo. Ou o mexillón a 2,50 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Moi bos días, estamos aquí en Onda Cero Galicia. Hoxe un día especial para nós. Estamos no Pazo de Mugartegui, a sede oficial institucional da denominación de orixe Rías Baixas, e agradecidos a eles tamén, hoxe será a nosa sede oficiosa de presentación da tempada aquí en Onda Cero Galicia. Co gallo desta conmemoración, deste evento, pois aquí estamos facendo os informativos en directo. Galicia en la Onda 2.5 tamén estaremos en directo, e na provincia de Pontevedra nosa compañeira Susana Pedreira tamén dirixirá un programa especial deste maravilloso Pazo de Mugartegui. Bueno, imos co repaso informativo, co repaso das novas da actualidade galega destas últimas horas, que pasan por Quiroga. Ali temos un incendio en Quiroga, xa estamos contando nestas últimas horas. Onte vivironse momentos de moita tensión. O lume achegouse a varios núcleos poboados. Chegou a decretarse a situación de alerta. En Onda Cero Monforte está Manolo Aporto. Imos coa evolución e imos coa última hora para saber como vai este incendio en Quiroga, no sur da provincia de Lugo. Insistimos, é un dos concellos que se viron tamén afectados pola vaga de lumes do mes de agosto do ano pasado. Manolo, adiante.
9: Despois de que se viviran onte pola tarde momentos complicados pola proximidade do lume a diversos núcleos de poboación que mesmo foron por unhas horas evacuados, desactivábase en torno ás 9 da noite a situación 2 de emerxencia que se decretaba a media tarde. Hoxe está xa todo máis tranquilo, como nos conta o alcalde de Quiroga, José Luis Rivera.
10: A labor está facendo este momento é ali sobre o terreno das aldeas que estuveron afectadas ayer á tarde por nivel 2 que decretou a Xunta de Galicia, como que invitar os veciños a que desalojaran as casas, que eran poucos veciños nos nosos pueblos. En dous pueblos vive un veciño en cada un, e no outro eran uns 5 veciños. Bueno, non houve ningún problema. Pero como viñeron tantos medios, sobre todo aéreos, pois casi quedou o fogo allá da tarde apagado, e os veciños puderon volver aos seus domicilios sin problema ningún. Entón, agora a mañá ahora está bastante tranquila, están facendo labores manuales, as brigadas, e dispose a motobomba refrescando e a dous helicópteros que andan tamén botando auga por ele para refrescar. Bueno, o que deseamos, pois, que a tarde que non sea tan complicada como a de ayer.
9: Pois confiando en que poida quedar estabilizado xa definitivamente a medida que vai avanzando o día de hoxe, lembramos que este incendio empezou pasado martes sobre as 3 da tarde en zona forestal de difícil acceso. Os continuos cambios na dirección do vento e as temperaturas altas dificultaron a extinción deste lume que, segundo datos da Consellería do Medio Rural, leva queimado máis de 360 hectáreas.
8: Bueno, pois agardemos que se confirme esa boa evolución. O que non evoluciona nada ben é o prezo dos carburantes. Fíxense vostedes, estamos, atención, no récord de prezo máximo no que levamos de ano. Estos son datos do Goberno Central, do Ministerio. Din, o precio medio do litro

0: De gasóleo repuntó un 2,17% con respecto a semana pasada. A gasolina está no seu prezo de media, no seu precio máximo no que levamos deste ano, 2026. Bueno, cos carburantes e coa suba dos carburantes tocamos todos, pero é certo que sí que hai sectores, digamos que máis sensibles. Por exemplo, imos a fixarnos nun deles, no noso sector gandeiro, agrogandeiro, no sector do leite. Verán vostedes, arestora no Parlamento temos reunión da Comisión de Estudo non permanente polo prezo do leite. A suba dos carburantes afectan as explotacións gandeiras. Tamén a suba dos insumos, moitos deles derivados pois xa non somente da coxuntura en Oriente Medio, tamén da guerra en Ucraína. Teñen tamén baixada, ademais, do precio de recollida do leite. Din que están a poñer todos estes factores en xaque ás explotacións galegas. Bueno, esta maña, como dicíamos, pois temos esa reunión da Comisión de Estudo Non Permanente polo prezo do leite no Parlamento. Están a expor os comparecentes e o que teñen previsto pois toda esta problemática. Hoxe comparecen os máximos responsables do Sindicato Labrego Galego, da Asociación Agraria de Galicia. Con Ramón Castro imos a tomar a fotografía do que están a denunciar. Isto é o que están a denunciar as asociacións agrogandeiras. Escoiten.
1: Os gandeiros galegos cobran de media o litro de leite a 44,4 céntimos de media, o precio máis baixo dos últimos 4 anos na comunidade. O precio medio en España está nos 46,4. Un gandeiro asturiano recibe 49,1 céntimos por litro de leite. Esta é a denuncia que están realizando as asociacións agrogandeiras. A última esta semana, Unións Agrarias. Ademais, advirten que o encarecemento da alimentación do gando, os efectos da seca sobre a forraxe, o incremento do prezo da electricidade, os carburantes, todo ilo está levando ao límite ás explotacións. Aseguran que non se están cumplindo coa lei de cadena alimentaria.
0: Iso se quixémonos tamén centrar en este sector tan importante, tan fundamental para a nosa economía, socioeconómico, sector socioeconómico importante aquí en Galicia. Onde a estas horas estábamos xa a comentar que non houbera acordo na reunión técnica bilateral entre Xunta, Ministerio de Política Territorial en relación ao tema da transferencia da competencia de permisos de traballo para estranxeiros. Sen embargo, hoxe, pois miren, hoxe sí que imos a falar dun acordo que publica o Diario Oficial de Galicia precisamente nesa comisión bilateral entre Xunta e Goberno Central, a conta da modificación da Lei do Deporte de Galicia. Convocar esa reunión bilateral, o Goberno Central, o Ministerio de Política Territorial, porque entendía que esa lei podería invadir competencias, finalmente chegar un acordo antes de ir ao Tribunal Constitucional, en resumo, que finalmente a Xunta, pois sí que poderá, porque era esa a modificación da lei, poderá persoarse en procedimentos xudiciais relacionados con delitos de violencia no deporte. É unha lei máis completa, tamén incluen outros epígrafes. Outro, por exemplo, no que non se puxo moito o foco, pero que importante tamén no eido deportivo, porque esta lei incorpora, ademais de protocolos de bo goberno nas federacións deportivas, o límite de duración dos mandatos do presidente das federacións deportivas, que este tamén é un tema que moitas veces se cola no debate deportivo. E bueno, tamén estamos atentos a como evoluciona o vertido de Purín, localizado nunha explotación de Tordoia, afecta varios ríos, xa saben, tratase de que non avance, que non toque o río Tambre, que non toque a captación de auga que suministra o Concello de Santiago. María Teijeiro.
2: A conselleira de Medio Ambiente pide tranquilidade cos datos que hoxe teñen, o verquido non vai chegar, asegura Ángeles Vázquez, a ETAP de Santiago.
3: Cos datos que temos no día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero.
2: Esta mañá reuníase o director de Augas de Galicia cos alcaldes de Santiago, Ames, Oroso e Trazo. Estánse facendo analíticas a diario, dúas veces o día. Estáse monitorizando o río en varios puntos. De seguir así a evolución, a conselleira cree que non serán precisos cortes no suministro.
3: Bueno, pois agora non están previsto cortes no suministro de auga. Ben, é certo que se está extraendo moita auga do río, porque ali donde hai as barreiras, optamos, non, por extraer esa auga, pero si sí, seguimos falando dos 20 kilómetros, dentro deses 20 kilómetros as analíticas dan moi por debaixo do limiar e, polo tanto, bueno, pues agora mesmo non hai motivo de alarma.
2: Ainda así, o Concello de Santiago continúa di traballando con todos os escenarios e segue apelando a un consumo responsable. Mantéñense suspendidos os regos e os baldeos en espazos públicos.
0: Bueno, pois ata aquí este repaso informativo. Completamos as 2:30 en Galicia en la Onda e agora quedan coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bos días.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Costeleta de tenreira deja 6,95 euros o quilo. E queixo de barra o xeneno o corte, 9,50 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teo.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
9: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
12: ¿Cómo?
13: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
12: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
11: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
14: ¿Van a querer vino?
13: Treixadura Ribeiro.
12: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
14: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
15: Cuidamos la tierra, la naturaleza, las mans que sementan y crían con respecto o bienestar dos nosos animais. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: alubias o garbanzos cocidos tidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3 euros con 90 céntimos.
18: Gadis, en confianza.

0: Limpeza, auga é segura, esperemos e teremos que ir vendo como evolucionan as cousas. Nos o que fixemos foi solicitarlle a Augas de Galicia unha reunión. Non temos alternativa, polo menos nestes momentos, esa é unha das cuestións que queremos facer con Augas de Galicia, se nos ofrece algunha alternativa. Desde logo nos coa seca, nestes momentos non temos alternativa posible. Polo tanto, o que teríamos sería auga para consumir pues, durante un día, día e medio, e logo teríamos que facelo a través de cisternas, ¿no?
1: Bien, mediodía 42 minutos. En estos momentos la situación, digámoslo así, es de tensa tranquilidad. Enseguida vamos a conectar con Blas García, en directo, el alcalde de Ames. Para conocer la última hora también, el núcleo de Milladoiro en Ames se vería afectado porque se capta el agua por parte de los vecinos de Ames desde el río Tambre. Por el momento el vertido se encuentra todavía a unos kilómetros de esas zonas de captación del río Tambre. La Xunta, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, enviaba en los últimos minutos prácticamente un mensaje de tranquilidad. Y explicaba también en las últimas horas el desarrollo de las medidas que se estaban acometiendo para evitar que el purín llegase hasta el río Tambre.
2: Y por lo tanto, pues fixéronse como diques de contención con palla, pero non só con palla, sino tamén con terra para poder ir filtrando e, por lo tanto, todo o que se va, o que vaya saindo, que ao final pois leve a menos contaminación posible. E para iso, pois, estiveron dende tres cisternas que estiveron facendo, chupando, pois, parte de esa auga que estaba totalmente contaminada.
1: Estas son las medidas adoptadas en las últimas horas. Y en los últimos minutos, Ángeles Vázquez informaba.
3: Cos datos que temos no día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero. Hai que dicir que cando se produce un accidente hai que recoñecer que cando a persoa chama xa o 112 poñemos o operativo en marcha e polo tanto puxos o operativo en marcha xa pola noite. Podía estar pois ese vaciado toda a noite e pola mañá xa sería un clamor. Non foi así. O Concello de Tordoia puxo todo o que estaba no seu alcance.
1: Pues mensaje de tranquilidade por parte de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Mediodía, 44 minutos. Atentos en Santiago a la situación. Atentos también en Ames. Blas García, alcalde de Ames. Blas, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, acabamos de escoitar a conselleira de Medio Ambiente. Acaba de enviar un mensaje de tranquilidad con respecto a este vertido de Tordoia, que non cree que vai a afectar finalmente o río Tambre, que abastece a Santiago, pero tamén, verdad, de Blas, ao núcleo do Milladoiro. Que se sabe a estas horas? Mediodía, 44 minutos, alcalde.
4: Bueno, pois a información máis reciente que teño é que acabo de escoitarvos a vos agora, ¿no? Mientras estaba esperando. Eu, a verdade, que me alegro de poder escoitar a conselleira dando explicacións. A mágoa é que non nos convoque a unha reunión, ou polo menos ao Concello de Ames ou outros concellos que podamos estar afectados, que non nos convoque a unha reunión para explicarnos o que pasou e o que pode pasar, non? Voto de menos por parte da Xunta, e neste caso da Consellería e de Augas de Galicia, pois eso, que nos informen. En Ames estamos tranquilos, a verdad, teño que dicilo. Eu onte falei coa alcaldesa de Santiago, que me chamou para explicarme a situación. A verdade é que me puxo un pouco oscuro todo e me preocupou. Pero despois falei tamén, por petición miña, que estuve chamando durante toda a mañán, sobre as 2:30, falei co director de Augas de Galicia, que xa me trasladou unha situación distinta, aínda que tampouco me era capaz de asegurarme porque quería compartir datos co Concello de Santiago, ca concesionaria do ciclo integral da auga de Santiago. Nos, de todos os xeitos, e ante este problema que podía vir, pois o que fixemos foi onte unha xuntanza de traballo e de coordinación entre Augas de Ames e os departamentos municipais para ver a posibilidade, se Santiago ao final nos cortaba a auga do Milladoiro, ter alternativas nos para que os veciños e as veciñas do Milladoiro non se quedasen sen auga, non? E ter nos organizado un sistema, un operativo para poder levar a auga pois a Milladoiro e que os veciños e veciñas non notaran ese problema. Uh-huh. Ahora mesmo, por eso lle digo que estamos tranquilos nese sentido, unha polas palabras que escoito da conselleira e outra porque nós, en caso de que Santiago pechase a potabilizadora,

0: A nosa, ainda que está no Ambre, están bastantes quilómetros máis abaixo, tardaría máis en chegar e poderíamos ir traballando para levar auga a Milladoiro.
1: Co cal, bueno, pues hai dous puntos de vista. Se cais, a alcaldesa Goretti San Martín era un pouquinho menos optimista, digámoslo así, máis optimista de que a cousa non vai chegar ao río, nunca mellor dito, e a conselleira Ángeles Vázquez. Co cal, con que se quedaría, alcalde?
0: Eu quedome que a tranquilidade de que nós temos o problema resolto en caso de que pase algo e Santiago nos cortase para o Milladoiro, de que os veciños de Milladoiro e da contorna van a ter auga, non vai haber ningún problema. Quedome con eso. E quedome tamén coa falta de información, o cal non me parece oportuno nin serio. Eu recordaba e eu dicía onto ao director de augas de que xa pasou unha cousa similar fai 6 anos, onde tamén unha balsa de Purín rompeu en trazo, neste caso sí está máis cerca do Tambre, o Tambre se contaminou, e desde o primeiro minuto a daquela conselleira Etel Vázquez convocou aos alcaldes dos concellos afectados, e diariamente nos foi trasladando información do que estaba acontecendo. Bueno, son formas de actuar distintas, unha conselleira anteriormente que traballaba cos concellos e lle daba información, e outra que neste caso pois prefire non xuntarse cos concellos que somos potencialmente afectados.
1: Pois estaremos dende logo moi pendentes deste verquido o Gallá, que se vaya controlando pouquinho a pouco e que, bueno, pois non afecte nin a Santiago nin a Milladoiro no concello de Ames. Por certo,
0: de todas formas, sí. Ramón, si me gustaría apuntar unha cousa, non? Sí. Que eu decía antes, fai 6 anos houve un incidente en Trazo, agora volve a ser outro incidente en Tordoia, do mesmo xeito. Eu creo que ao mellor o que era necesario é facer tamén unha inspección a fondo de como se atopan estas balsas, polo menos as que están máis próximas aos ríos, non? Porque vemos todos os problemas que poden acabar ocasionando. Claro. Co cal, bueno, non nos centremos solo de que agora hai o problema de que se están contaminando uns ríos e tal, sino vayamos ao inicial, claro, non? O problema inicial, que son esas balsas que, por un accidente que lle pode pasar a calquera, acaban contaminando ríos ou espacios naturais, e centremos ao mellor tamén en controlar un pouco eso, porque xa digo, nesta contorna en 6 anos foron dúas balsas.
1: A raíz do problema, evidentemente, claro que sí. Bueno, pues que sirva en todo caso para mellorar a situación. Por certo, alcalde, imagino que ainda non tivo oportunidade precisamente, sempre lle pregunto polo parque de bombeiros e as súas conversas coa alcaldesa de Santiago. Por lo de agora non hai novidade, entendo.
0: Non temos novidade, non. A conversa de onte foi solo polo tema deste verquido, non profundizamos noutras cousas. Eu, dado na época que nos atopamos xa a poucos meses das eleccións, creo que pouco vai avanzar este tema xa, porque xa pasou tamén da outra vez, tamén que parecía que se iba a pechar e viñeron as eleccións municipais e quedou aí parado. Eu, a información que teño é da que me trasladou no seu momento o presidente da Diputación, de que o tema xa estaba, xa solo faltaba firmar, que había uns pequenos flecos que xa se solucionaron, flecos administrativos, e, bueno, que sea que vai a acabar este mandato e seguimos na mesma situación.
1: Bueno, pois, alcalde, nos quedan 30 segundiños, pero esta fin de semana vai ser moi movida en canto a 400 atletas que van participar no 23º Campeonato do Mundo que se vai a celebrar en Ames, a verdade, me imagino que, dende o punto de vista de atletismo, o foco está no Concello de Ames esta fin de semana, eh?
0: Pois para nós unha satisfacción enorme poder ser a base, a sede dun campeonato do mundo de 100K, onde veñen atletas de máis de 40 países e temos a posibilidade de amosar o fermoso que é o Concello de Ames e que é dispostamento da contorna de Compostela, non? Estamos preocupados un pouco porque neste caso dan temperaturas moi altas durante o fin de semana e tivemos que reforzar os sistemas de seguridade tanto de médicos como de ambulancias e de auga precisamente, porque claro, estamos falando de temperaturas o domingo de en torno a 34 grados, co cal correr 100 kilómetros con temperaturas deste estilo, pois claro, é un pouco difícil, pero bueno, é o que temos, é o cambio climático. Onte decían os organizadores que viñeran a Galicia en setembro pensando na non que o tempo iba a axudar, e resulta que vai a facer máis calor que no centro de España, ¿no?
1: Bueno, pois é o que hai. Bueno, en todo caso, que se sean benvidos, que o van a pasar fenomenal, e que disfruten de Ames e da comarca de Santiago. Todo un luxo ter este campeonato aquí do mundo en Ames. Don Blas García, como a sempre, moitísimas gracias por tender a chamada de Onda Cero en directo.
0: A vos, un saúdo.
1: Un saúdo, moitísimas gracias.
0: Chao.
1: Bueno, pues o alcalde de Ames asegura estar tranquilo tras informarse agora mesmo en directo en Onda Cero da situación comprometida por parte dese verquido en Tordoia que podría afectar ao río Tambre, que acaban de escoitar vostedes en tempo de información a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. O ve complicado que chegue este verquido ao río Tambre e comprometa a situación e a calidade da auga do río Tambre, que sigue sendo boa, non chegou. E di Ángeles Vázquez que ve complicado que chegue o verquido ao río Tambre. E bueno, pues algo que deixa tranquilo ao alcalde de Ames, que ahora mesmo acaba de ser informado a través de Onda Cero da situación. Co cal, bueno, pues parece como que a situación se vai controlando, e dá a sensación polas declaracións da conselleira de que todo se está controlando. Onte non era tan optimista a alcaldesa Goretisa Martín aquí en Onda Cero. Aseguraba que o verquido estaba a uns 15 kilómetros. A boa nova é que, como hai ausencia de chuvias, o caudal da auga moi baixo, non ía moi rápido a auga, co cal, bueno, pues daba tempo, se cais, a ir controlando a situación, que, polo que estamos a coñecer, mediodía, 53 minutos, e se estamos a informar en directo en Santiago da situación, parece que está controlada e todo invita a optimismo. Estaremos moi pendentes. Mediodía, 53 minutos. Facemos unha pequena pausa e de seguida nos vamos Rúa Torreira de Arriba. Nova rotura de canalización de auga. Enseguida lle lo contamos.
2: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
4: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: Entre estos dos sonidos han pasado casi 50 años. Nosotros convivimos con los dos. En Diesel Inyección Milladoiro diagnosticamos y reparamos vehículos de todas las marcas, combustión, híbridos y eléctricos. Y para BMW y Mini, también eléctricos, contamos con herramientas y sistemas de diagnosis específicos. Porque la tecnología cambia y nosotros nos preparamos para repararla. Diesel Inyección Milladoiro, casi medio siglo acompañando la evolución del automóvil. Diesel Inyección Milladoiro, pide cita en el 981 53 11 61 o visítanos en Carballal 4, Teo.
1: Mientras continúa, decía ayer la alcaldesa de Santiago, Goretisa Martín, Onda Cero, se están restringiendo los baldeos, se están restringiendo los riegos para no malgastar agua en el caso de que sea necesario. En todo Santiago, excepto un punto, na Rúa Torreira de Arriba, en donde allí no pasa absolutamente nada con respecto a la situación del agua. Se puede gastar el agua que se quiera en la Rúa Torreira de Arriba. El resto de Santiago, restricciones. Torreira de Arriba, barra libre de agua. Don Manuel Martínez, hay que tomar las cosas un poco a risa porque...
6: No, porque qué razón tienes, porque resulta que...
1: Buenos días, Manuel.
6: Que están arreglando... Sí. Buenos días, ante todo, a ti y todos los oyentes. Esta rotura que están... Que están arreglando, pues ya lleva echando agua pues sobre dos o tres semanas. ¿Qué pasa? Que no llamamos, porque a mí me duele mucho esa agua que es tratada, que se pierde por ahí abajo. No llamamos porque después nos cortan el agua un montón de horas. Que, ojo, no tenemos en cuenta nada de los operarios que van a arreglarlo, que
1: no,
6: se hacen
1: no.
6: cargo
1: a ver, claro,
6: de lo que pasa ahí.
1: Claro, los operarios bastante tienen con trabajar, claro.
6: Bueno, y hacerlo rápido. Entonces no llamamos. lo llamamos porque es un día de agua y no nos descuentan nada. Es que es inaudito que en un mes tengamos 7 u 8 cortes y resulta que no nos descuentan nada. Estamos pagando un servicio que no merecemos. Y a mí esto ya me da vergüenza porque yo hasta ahora ya me voy tan adelante, pero es que esto es para enfadarse. Porque mira, yo creo que el problema es que somos un barrio humilde. Vivimos trabajadores y jubilados. Ya tenemos bastante con la subida de los alquileres.

vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú Olloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Primeira parada informativa en Ferrol, aínda que as declaracións que van a escoitar foron realizadas en Nigrán. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, optimista ante a autorización do Goberno Central para a instalación de SAIC en Ferrol. Rueda mostrábase esperanzado en que o executivo de Pedro Sánchez dé o sí a macrofábrica chinesa este mesmo ano.
2: O procedimento sigue, llevo agardo que durante este ano, no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
1: Unha xornada na que o BNG urxía Alfonso Rueda a que ofreza a Galicia para acoller os menores que están en Ceuta. A Xunta acolla a esos menores. A portavoz do BNG, Ana Pontón, solicita o presidente da Xunta que de xeito inmediato se ofreza para acoller a estas persoas.
3: Moita máis sensibilidade temos que ter no caso pois de menores que están nas rúas en condicións indignas e inhumanas, e creo que esta a única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galiza se poña a disposición para acoller unha parte de esos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema, e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
1: Eden de Nigrán, Alfonso Rueda, mantiña que Galicia nunca se negou a acoller menores, pero que debe ser de xeito ordenado e con financiamento suficiente para poder atendelos axeitadamente.
4: De que Galicia é un pobo solidario, de que Galicia ten claro que hai cousas que teñen que ser atendidas sempre e que a xente máis vulnerable hai que atendela especialmente e con especial esforzo. Ninguén pode decir que Galicia se negou nunca, ni se vai negar, ni se está negando a iso. Pero por eso creo que é moi importante facer as cousas ben.
1: E mañá, reunión en Santiago de Compostela entre a alcaldesa da capital de Galicia, Goretti San Martín, e a da Coruña, Inés Enrei, para fixar unha posición común e demandar da Xunta de Galicia que os 5 millóns de euros pola declaración de zonas tensionadas de vivenda en ambas cidades se transfiran a estos dous concellos. O sea, a Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, resaltaba que a propia Lei Estatal de Vivenda a que establece que esos fondos os gestiona a comunidade autónoma.
5: As alcaldesas son libres de reunirse entre elas ou con quen elas estimen oportuno. As alcaldesas de Coruña e Santiago decidiron declarar as súas cidades zona tensionada de aluguer. A lei as ampara, e lóxicamente, en no amparo desa lei, pois tamén os cartos que veñen destinados para no marco desa zona tensionada, según día a propia lei que las utilizaron para declarar zona tensionada, o xestiona a comunidade autónoma. Por tanto, é conforme a legalidade vixente. Dito isto, está claro que, que a declaración de zona tensionada o que provocou, a lo menos na cidade da Coruña, que é a que ten máis datos porque leva máis tempo declarada como zona tensionada, é unha baixada estrepitosa de vivendas en aluguer. E, por tanto, está claro que esa decisión foi un fracaso. Eu o que sospeito é que as alcaldesas están intentando tapar o seu fracaso pois con esta cortina de fume que, insisto, está na lei, na mesma lei que se ampararon para solicitar a zona tensionada.
1: E ímonos até Quiroga, despois da situación tensa que se viviu unha tarde de onte, onde tivo que ser activado o nivel 2 por cercanía do lume a núcleos urbanos, todo indica que o incendio entra en fase de contención. Manuel Aporto.
6: A 420 hectáreas sube a superficie queimada no incendio de Quiroga, que empezou o martes en torno ás 3 da tarde na parroquia de Pacios da Serra. Hoxe o día foi tranquilo, aínda non está extinguido, pero nada ten que ver co vivido, por exemplo, onte, cando mesmo tiveron que ser evacuados veciños das algunhas aldeas por precaución ante a proximidade das lapas. José Luis Rivera é o alcalde de Quiroga.
7: A labor que está facendo neste momento é ali sobre o terreno das aldeas que estuveron afectadas ayer á tarde por nivel 2 que decretou a Xunta de Galicia, como que invitaron os veciños a que desalojaran as casas. En dous prados vive un veciño cada un, e no outro eran unos cinco veciños. Bueno, non houve ningún problema. Pero como

0: Viñan tanto medios, sobre todo aéreos, casi quedó un fuego allá a la tarde apagado, y los vecinos pudieron volver a sus domicilios sin problema ninguno. Están haciendo labores manuales, las brigadas, y después hay motobombas refrescando allí, y a dos helicópteros que andan botando agua por allí.
1: Pues llegaron a intervir en este incendio 13 helicópteros, 12 aviones, 49 motobombas, 68 brigadas, 58 agentes, 8 PAS, 12 técnicos y 2 unidades técnicas de apoyo. Como decíamos, a causa está xa máis tranquila, pero aínda non se deu por extinguir.
2: Pois é o compás da edición do 17 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Acordo entre Xunta e Goberno Central na Comisión Bilateral sobre a modificación da Lei do Deporte. A Xunta personarase nas causas judiciais que se abran por violencia no eido deportivo. O Goberno Central denunciou inicialmente que podería invadir competencias, pero chegaron a un acordo na Comisión Bilateral. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
9: Se publica no Diario Oficial de Galicia o acordo que chegamos co Goberno Central no ámbito da Comisión Bilateral de Cooperación acerca da interpretación da Lei do Deporte. Levábamos xa moitos meses negociando e fomos quende convencer o Goberno Central de que o único que perseguía a Xunta era poder axudar nestes procedimentos penais e, lóxicamente, sempre respetando a vontade, neste caso, da vítima, ¿no? Por lo tanto, chegamos a un acordo e non vai a ser necesario acudir ao Tribunal Constitucional.
2: En as rúas das cidades galegas, hoxe concentracións, mobilizacións convocadas polo Sindicato de Enfermería SAPSE pola carreira profesional. Asunción Maus, secretaria autonómica.
10: É un complemento retributivo que valora o nivel de compromiso dos profesionais da organización, a realización de formación por parte dos traballadores, a súa experiencia laboral, e como un complemento, digamos, a antigüedade dos traballadores e que vai vinculado directamente ao seu nivel de cumplimento de objetivos, ao seu nivel de formación continuada e a súa implicación coas propias administracións sanitarias.
2: E dentro das xuntanzas que cos representantes políticos de Galicia está realizando a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, hoxe visitaba o Consello Secretario Xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que demandaba a Xunta, Estado e os concellos máis apoio, máis compromiso coa cultura. Vilavedra consideraba que as reunións cos partidos políticos galegos deberían establecerse periódicamente.
11: Aquí opinamos que se debería repetir cunha certa periodicidade, non? Ao longo do ano, sin obsesionarnos con prazos, pero sí que constatamos que son encontros ricos, dinámicos, nos que sempre xorden ideas, aprendemos uns de outros.
12: É o que nos permite establecer ese vínculo, ese seguimento e esa mellora constante que é a que exiximos a quen tenga responsabilidade de gobernar Galicia, pero que tamén trasladamos a outras administracións. Non é algo do que este ausente a administración do Estado, a administración da Unión Europea e os propios concellos tamén, que nesa loita por poñer enriba da mesa e potenciar a nosa cultura.
2: En o Parlamento, o sea, Plataforma Queremos Galego, presentaba unha iniciativa legislativa popular coas liñas base do manifesto Lingua Vital. Aseguran querer revertir a emerxencia lingüística, agora será o Parlamento quen teña que pronunciarse sobre si é admitida a trámite ou non, e despois comenzaría a recollida de sinaturas. Para que chegue a debatirse, deben presentarse a lo menos 10.000 sinaturas. Para poder asinar, hai que ser maior de idade, estar inscrito no censo electoral en Galicia.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
8: La brújula de Galicia.
2: O avance do vertido de Purín de Tordoia vai lento, polo que Augas de Galicia non teme que chegue o río Tambre, de onde capta Augas Santiago de Compostela. A conselleira de Medio Ambiente pedía non alarmar a poboación. María Teijeiro.
13: A conselleira de Medio Ambiente pide tranquilidade. Cos datos que hoxe teñen, o vertido non vai chegar, asegura Ángeles Vázquez, a ETAP de Santiago.
14: Cos datos que temos no día de hoxe, non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero.
13: Esta mañá reuníase o director de Augas de Galicia cos alcaldes de Santiago, Ames, Oroso e Trazo. Estánse facendo analíticas a diario, dúas veces o día. Estáse monitorizando o río en varios puntos. De seguir así a evolución, a conselleira cree que non serán precisos cortes no suministro.
14: Bueno, pois agora non están previsto cortes no suministro de auga. Ben, é certo que se está extraendo moita auga do río, bueno, porque ali donde hai as barreiras, optamos, non, por extraer esa auga, pero si seguimos falando dos 20 km, dentro deses 20 km as analíticas dan moi por debaixo do limiar e, polo tanto, bueno, pues agora mesmo non hai motivo de alarma.
13: Ainda así, o Concello de Santiago continúa di traballando con todos os escenarios e segue apelando a un consumo responsable. Mantéñense suspendidos os regos e os baldeos en espazos públicos.
2: E o Concello da Coruña votou contas, recaudou máis dun millón de euros coa taxa turística entre xaneiro e xuño. Luís Llera.
15: O Goberno local da Coruña cuantifica un millón de euros a recadación pola taxa turística que se aplica dende hai un ano. Estes fondos serán destinados ao reforzo na cidade das tarefas de limpeza, seguridade ou espazos verdes. Se sumará unha porcentaxe específica para o consorcio de turismo. O concelleiro de Economía, José Manuel Laje.
16: Ningún turista deixou de vir á Coruña pola implantación desta taxa. Máis ben, estamos diante do ano no que houbo un récord de presencia de turistas na cidade, polo tanto, vese tamén repercutido na taxa turística, polo tanto, as políticas públicas que se están aplicando están pensadas, están planificadas e, por certo, están dando resultado.
15: Considera o portavoz local que este mesmo modelo de taxa se podría aplicar con éxito en diferentes concellos de Galicia. En canto ás vivendas de uso turístico, o concello desenrola na actualidade unha campaña de inspeccións vixiando o seu regulamento.
2: E estamos tamén en Lugo, o bloque de 50 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos están xa en licitación, Rubén Dorado.
17: As consellerías de Vivenda e Cultura presentaron esta mañá en Lugo unha nova iniciativa habitacional para axudar a paliar o problema da vivenda entre a poboación moza. Trátase dun proxecto de 50 vivendas de uso compartido plantexado para menores de 36 anos. Contarán con aparcamento, espazos comuns tanto para traballo como para lecer, así como unha zona exterior axardinada. A conselleira de Vivenda, María Llegue, destacou o obxectivo desta edificación.
18: Para a súa primeira emancipación, para ese traballo que non é o definitivo, para esa beca de investigación, polo tanto serán alugueiros, por suposto, asequibles nun prazo máximo de 3 anos.
17: A Xunta de Galicia invirte neste proxecto 6,5 millóns de euros.
8: Estás escuchando La brújula de Galicia.
19: Unha auga con Cuncha.
20: Sen dúbida.
21: Cando unha auga

0: unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: E hoxe, reunión de familia no Pazo Mugartegui, sede da denominación de orixe Rías Baixas Pontevedra. Reunión da familia de Onda Cero, de ointes, de amigos, de clientes. Posta de largo, presentación da programación de esta casa, que é a súa Onda Cero. E ali moi atento a todo o que se está desenvolvendo nese Pazo Mugartegui, está o noso compañeiro de Onda Cero Pontevedra, Juan de Sola. Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Marta. Que vaya por diante, que botamos de menos a editora da Brújula de Galicia, que evidentemente o que está facendo é o que aquí está presumindo cara a esos clientes, esa clase política, compañeros de outras emisoras, tamén autoridades, tecido social, non só de Pontevedra, senón tamén de toda a comarca, que a radio. A radio é a gran protagonista, a radio fundamental de Onda Cero, con esta temporada, este reto, desafío de este 2026-2027, por supuesto arropados por lo delegado territorial de Asunta en Pontevedra, Pablo Fernández, también por supuesto intervención del director regional Nacho Capeans, de Rafa Domínguez, vicepresidente de la Deputación de Pontevedra. Por cierto, que durante los discursos, Marta, parece ser que o presidente de Asunta fai a facer deporte por la mañana.
1: Sí.
2: Conecta con, en bastantes ocasións, con Onda Cero Galicia a primeira hora, e agardemos que tamén a última, que este a escoitar agora tamén esta intervención. En definitiva, unha xuntanza de familia, unha xuntanza da radio, unha xuntanza tamén da posta de largo da temporada, da posta en valor do xornalismo que habitualmente tratamos de realizar e desplegar aquí en esta cadea de emisoras en toda a comunidade autónoma de Galicia.
1: Moita cara coñecida, Carlos Otero e Maiseu, estamos a piques de coller o coche para ir. Que nos vamos a encontrar?
2: Pois aínda chegades, porque está a fase, digamos, máis institucional deste acto, que é a parte na que están a intervir todas as autoridades, unha gala conducida pola nosa compañeira, voz coñecida de Susana Pedreira, magistral como a sempre, e por suposto, pois un Pazo de Mugartegui que ademais hoxe acolle a Onda Cero Galicia de xeito simbólico, porque é un, digamos, homenaxe a un caso de éxito da viticultura, da enoloxía, como é, por exemplo, esta sede da denominación de orixe Rías Baixas. Así que despois, efectivamente, de toda esta parte institucional,
1: claro,
2: temos a parte de amizade, que evidentemente é ese encontro xa máis social, máis próximo, despois destos aplausos que podedes oír, escoitar, echándose este acto de intervención.
1: Moitísimas gracias, Juan. Un saludo a todos para ese Pazo Mugartegui, onde está a destora reunida a familia de Onda Cero.